0: So okay, yen for free for be a bu na e be a wo me pu be a bit my better no meka. Na de onza to wo akutu akutu yemi de we akutu akutu yeah me pu be a what's her experience no no mra hananka menen chinko makakra wo nya saa dia e ka ho asim dia ya fre me number no me number 0244 015677 0244 015677 na yenin komo na me pobi owo experience bi a pe me pe me ne tena na wo share na experience na next week and I brave in no matter as ni ninkom ni enhwe de koso sunsun ene ni ema koso yi wiase ayeti koso fa santi
1: basi
0: ye brain aso
1: ajwa ni so
0: na de sema pia
1: abusha fo ye ko na me wonsem kakra bi eka kire wo masa me di kan ni se wiase we na hokwa bo ho ban wiase we na hokwa bo ho ban dware aduro ye bibi wo ni pediam kwasi de ose me pedi media kominu da bia na sema okano no opedi obedi akomu bra obenya bi de odi bedware bra obenya bi de odi beto ho bra obenya bi ade biara opese odi ko ni pediam e bobo ho ban de odi bedware de odi beto ho bra obenya bi tie maka cho se entu anamo wa bra onya bisa wankasa sasi so obaye no wo hoho wonnim sentia obaye e wo so hun sentia oba hase e wo se wuhu isan se wuhu die ntia wo asase so ene botaya wo ba beye be ma niema ye easy amount dan se wonnim aware mu asem wonnim adwuma na wo ye no wonnim akwanto na wo tu no wonnim ba bia wo ton niema no sunsun edi sokra wonnim enti niema no start se e kosora na kofom pe kwasi nan se wonnim se me ni obi shee na oware wo ba bi before no mo twempra no na bibia ye boko but oware wo ba ni wie ye ne niema start se sey wonnim wo so okwasofo obi wo no sofo ne ka kyen se honhu oba no wo spiritual marriage oba na mketen se da bi sunsun bi di oba na chi na na dia openi kwayema no yema na bibia ba ye oke akwasi wiase we na ye wo honum no de wonnim no wonnim ana wonnim so no nchesa de nani ho misra wo de number no na frame na ye ni nkomo number ne pe na wo hia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ade biara e haw sɛ ye honhumu yare bi na e haw wo da na dwa wo didi wo sunda ye basabasa wo be nam ne ntentan chekyere wo ene ma nkoye wo abra bo so frɛ number na me di tudwa na ye ni nkomo 0240 10 30 48 obɛ ma wa ye mmerɛ wɔ mpam oba wo ni atenka wo pɛ sɛ wo tete wa wo mu osisi pa na ye wo ya wa koa enko uti edwa wo sɛ gagagagaga obi ba me hɔ no mo sɛ papa ma num adura kɔ wi asɛ me sɛ da bi ma ye nhwa de a wo de ba asase so ye hwɛ mu na ne ti yare ne sisi spinal cord no ani ade a wo de firi asamando ba na sɛ papa ade wo pie no obɛ ma adura bɛkɔ agye sɛ wo ye ne kakra kakra saa de kɔ because ɛno na wo de ba asase so opa numu o se eh makoha obobo bebre edin aha ya fidi so mi mmo ba bi okoy bi edin kirewo fa number ni eni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 tie yare be na tete wo wadwuma semasei aware sem nkoyi wa nkasa wa hwe wo ba bi school ba de dia ba bi ya ko tim se oye abu kwase a ba ma bi wa boa no oye abu kwase a wa bompa ye makasa sem we wa bompa ya ba wa di bi ho e maada ya kwankyere na hwe bra beto aba na meka ni bi e ya ba keke me dia kyere kwase me dia ba sei e ya ba ba ko pe bra na beto bi na wa de ko yusu na nhwe de nyame etimi ye e ya ba bibi biara ha uno frɛ de mintimi ne meka chose maami papa we mintimi de metimi ne meka chose maami mrɛ mehwɛ mebusa mebɔmpa ye de meka chɛm sɛ menyama no meya ma wo number ne ye number ba kopɛ 0240 10 30 48 0240 10 30 48 se o fremina wunyame a ye voice WhatsApp na waka wasem no ma voice ni mie se de be ya meti asem no na metimi ni wadi nkomo da me chance ye adwuma aye memene da e na ye wada me interest nche because e bia o baba na wasem no e se me nya abotre de ma na ye kasa e bi wona na ye ade bi kakra bi ni ye bechere o e ye ade kakra bi ni ye bechere o je number no 0240 10 30 48 school for beko school I mean can't send control bo ba ho ban ti asema me ka chro ni yi bo oba ho ban bo oba ho ban because school mu ho no mu na honhun bebre ne besia oba ne kono onte sa ba wan hwe yoba ka ko fa bibi dia ba fie me sro bo ne ho ban 0240 10 30 48 0240 10 30 48 usika na wo de ye adwuma no sika foforo bi abetom ese so tetetete mebo a ana se wo ton niema na hunhu sika na no wo adwuma sam wo kofom eniema ankoyie fre number na eni nkomo wo de number na wo hia bibia wo fa number no a papa me ha wo nie metimi a meye mintimi meka cho se da bi 0240 10 30 48 me kira kwan nya yira kwan me ni Israel FM e ne di hwe ni mu Israel FM okuma se tech top eye ba bi amane tonton pa no no udodu ho a fre number we say oba ma wa ye mere wo mpam oba wo ni atenka koko how diabetes how pressure na tete wo e de na e koso fre ne ni nkomo number na ye ba akope 0240 10 30 48 0240 10 30 48 me se bo ho ban de odi be dware de obedi akor wi mu ana se de odi be to ho ana se de na opese enyema wo ye wo samana ho e beti ma obi na de dware enyema se wo de frɛ ne ni nkomo me da se me number ni bio ye 0240 10 30 48 kosi me da se
0: so for santana o tin nka no so for me so me da se papa ya me ya aduma da se den so ye be san ba na ye de sem foforo esuso e de abremo nana mo ebi obi a me mo ajo na me chia nana mo sha papa prophet kufu usu abandenden papa me mo ajo na me sho te won ka che nim se bibia e bo ko
1: o prophet kusia ye bi na so le bebi wi basi da bi a me ka se mo ye nipa ho
0: o simple se
1: o ya de a
0: o simple se
1: na waka
0: o simple se
1: me kan book wi nim se ko se speak wa me kan se abi before your problem are your war and say kwasi ko nanim adinti na men kanfo kwasi na me twi kwasi abafo
0: ngana ni do betwa san
1: na me twi kwasi abafo
0: betwa san
1: hwe menini sia onim say na sori ba no wuye no oha me nya say bia me ye advertiser no me ye sofo but do ye na ye me fe oha dey 200,000 Ghana cedis e dey ma o so mo fa nya eyi
0: beti ase
1: o to adaka bibia
0: o ni pa say
1: and menini sia onim say ye koy ayi na se no onim me misu menini no ye ba mo bibu sia say ah na dey wonim na me stress ah that man is a man.
0: We nyame nipa. O ahobrasie se. Ahobrasie. O se one ohoho pa bia me se tele enkora me fa me prophet o. Uduru ha. Nipa no e be do na keke. Wono. Ashe manu. Wono wasi kwazi. Me be mo wadi na wako. Na
1: mayedi
0: na me tu baby. Wo ye nipa se. Prof nyame shopi abandoned ra. Osunya minsha mi didi kwesi buafo amansa buafo wi asimu nsem ye sha se fri jwada apie ko bisu mu a bisi nra na ya to aso e dia bisi ne
1: na ah na apie ko du otete opeden
0: nimpa na mja mu obi
1: aba mu obi aba nimpa so ana
0: ntimi na
1: zongrozu aba apie ampa so ana
0: mi nim de ntio de
1: na je nse bi e ko pe zongrozu adu
0: ebru de sho mi nim de ore
1: ne yoso tete tete hanu za ade
0: na
1: ojwa
0: na ma no ko
1: apie ko bi tete tete ade na ojwa
0: ebuja ya kramo osunya kopo nshe nyina so fa santu tinka na na ye biuti nka DJ Frank is in the DNM social media na so Facebook na TikTok na onya ye hweye ma Evelyn wo UK ma nyame nshe opi edwesi so fa safo na ye da ba ifiada ejamanso eto also dem fast da nyame ya kramo